Ahatonga azy mba hahay hianatra sy ianao asa soa. Eo aminy ka nanosotra.